boy, Bin Jam. Ngala mu madinati, kwevezile mudidili bad bad. Ya jelena kwa ala magala. Mbongo bongo alinga mga we.